پتہ لکھتے ہیں کہ سریلا سفر کی عبارت میں میرے رنگیلو راجستھان کی مہما کا خوب بخان کیا گیا ہے, تو آپ سب پدھارو مارے دھورا رور دیش راجستھان میں. راجستھان کی سنسکرتی رہن سہن پریدھان کھان پان اور وہاں کی بھاشا بہت میٹھی ہے. ونجن میں چورما باٹی, گٹے کی سبزی اور کیر سینگری کی بھاجی کا کیا کہنا. مارو راجستھان سب سے نرالو چھ, جے پور کی چنری کا کیا کہنا. ایسا ہے مارا راجستھان, دھورا کی دھرتی, اب تو پرکرتی بھی یہاں خوب میگھ برسا رہی ہے. اور گیت کو بھی انہوں نے چنا ہے, تو چندا میں چاندنی پیتل کی گاگری. ایک اور شروتا لکھتے ہیں, کہتے ہیں جیون میں ایک بار ضرور کشمیر جانا چاہیے. بات تو ٹھیک ہے, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیون میں ایک بار راجستھان بھی جانا چاہیے. میں نے بھی سب پریوار ایک بار راجستھان کے درشن کیے ہیں, جے پور, جودھ پور اور جیسلمیر. خاص طور پر مجھے راجستھان کی ریت کے درشن کرنے تھے, اور کئی ورشوں کی اچھا پورتی ہوئی. جیسلمیر میں سمندر میں جہاز پر چلتے سمے جس طرح چاروں اور پانی ہی پانی دکھتا ہے, ویسے ہی یہاں چاروں اور صرف ریت دکھتی ہے. ایک نیا انوبھو پراپت ہوتا ہے, ریت پر جیپ سے گھوما جاتا ہے, گھومتے ہوئے اکا دکا گھر بھی دکھتے ہیں. میں نے جیپ رکوا کر ایک گھر کے اندر جا کر ان لوگوں کے رہن سہن, بھوجن اتیادی کے بارے میں جانا. جی ہاں, اور انہوں نے آگے بھی بہت لمبی چوڑی عبارت لکھی ہے. تو ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ گیت سنگیت سننا, سنگیت کو محسوس کرنا, دونوں الگ الگ باتیں ہیں. کبھی کبھی ایک ہی دھن کسی کے لیے صرف سنگیت ہوتی ہے, اور کسی دوسرے کے لیے ایک یاد یا بھاونا یا ایک کہانی کی طرح ہوتی ہے. آپ کو کلاکار پہچاننے ہیں شروتا, اور فلم